یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر آج ریاست بھر میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ریاستی وزیر ٹی ناگیشور راؤ نے

کہا کہ تعلیمی نظام میں انسانی، ثقافتی اور روایتی اقدار اور خاندانی نظام کے اخلاقی قدروں کو اہمیت دیتے ہوئے تعلیم فراہم کی جانی چاہیے۔ بی جے پی کے ریاستی ترجمان ایل وی سبھاش نے الزام عائد کیا کہ بدعنوانی اور مالی بے ضابطگیوں کے الزامات کا جواب دینے سے خاصر کانگریس حکومت دوہرا معیار اپنا رہی ہے۔ کوڈار کے قریب آج پیش آئے ایک سڑک حادثے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ مزید 6 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اور محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ ریاست کے کئی اضلاع میں آج اور کل ہلکی سے درمیانی بارش ہونے کا امکان ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاست بھر میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت و احترام کے ساتھ بڑے پیمانے پر منائی جا رہی ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر میلاد جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر مبارکباد پیش کی۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے اپنے پیغام میں کہا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر امن، بھائی چارگی اور اتحاد کے مزید استحکام کے لیے تمام طبقات کو کوشش کرنی چاہیے، جبکہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عالمی امن، باہمی اتحاد اور سماجی ہم آہنگی کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی و تعلیمات کے ذریعے ہر ایک کو بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہوئے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے پر زور دیا۔ نظام آباد میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات میں تلنگانہ کے صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ اور حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے شرکت کی۔ نہرو پارک میں منعقدہ ایک جلسے سے مہیش کمار گوڑ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دنیا بھر میں محبت، امن، بھائی چارگی اور انسانیت کا درس دیتی ہیں، جبکہ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کا احترام کرے اور اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، یہی حقیقی انسانیت ہے۔ اس موقع پر قلعہ روڈ سے میلاد ریالی بھی نکالی گئی۔ اس ریالی میں مسلمانوں کی بڑی تعداد نے شرکت۔ وزیر زراعت ٹی ناگیشوراؤ نے کہا کہ طلباء کو انسانی اقدار، ثقافت و روایات اور خاندانی نظام کے اخلاقی قدروں کو اہمیت دینے والی تعلیم فراہم کی جانی چاہیے۔ انہوں نے آج کھمم ضلع کے رگوناتھ پالم منڈل کے جنکالا تانڈا میں گروکل اسکول کی عمارت کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر نے کہا کہ 13.10 ایکڑ اراضی پر تعمیر ہونے والے سوامی نارائنا گروکل اسکول میں پہلی جماعت سے 12ویں جماعت تک تعلیم دی جائے گی۔ تقریباً 1,00,000 مربع فٹ رقبے میں اسکول کا کیمپس اور عمارتیں جدید سہولیات کے ساتھ تعمیر کی جائیں گی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس اسکول کے ذریعے ضلع کے قبائلی علاقوں کے ساتھ ساتھ اقلیتی طلباء کو بھی معیاری تعلیم فراہم کی جائے گی۔ اس پروگرام میں ضلع کلکٹر دیواکر ٹی ایس سمیت دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ ریاستی بی جے پی کے ترجمان ایل وی سبھاش نے کہا کہ بدعنوانی اور مالی بے ضابطگیوں کے الزامات کا جواب دینے سے خاصی ریاست کی کانگریس حکومت کا اپنے ہی وزیر کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے کا فیصلہ مضاحکہ قیض اور دوہرے معیار کی مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے ضابطگیوں پر سوال اٹھانے والوں کے تئیں کانگریس کی بے چینی اور عدم برداشت اس معاملے سے واضح ہوتی ہیں۔ وزیر کنڈا سریکا کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے کے لیے کانگریس پارٹی کی جانب سے ہائی کمان کو رپورٹ بھیجے جانے کی خبروں پر ایل وی سبھاش نے سخت رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ عوامی رقم کے مبینہ غلط استعمال کے معاملے پر وزیر سریکا ان کی بیٹی کی جانب سے رد عمل ظاہر کرنے میں آخر کیا غلطی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزیر کو تادیبی کارروائی کے نام پر دھمکانے کے بجائے ان کی جانب سے لگائے گئے الزامات کا جواب دیا جائے۔ ایل وی سبھاش نے کہا کہ بدعنوانی اور مالی بے ضابطگیوں کے معاملات صرف کانگریس کے زیر اقتدار ریاستوں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ دیگر ریاستوں میں بھی ایسے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کانگریس سے مطالبہ کیا کہ وہ عوام کو واضح کرے کہ مختلف ریاستوں میں اقتدار برقرار رکھنے کے لیے دہلی میں موجود پارٹی ہائی کمان کو خوش کرنا مقصد ہے یا اسے مالی فائدہ پہنچانا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ بدعنوانی کے بارے میں اپنی پارٹی کے قائدین کی جانب سے لگائے گئے الزامات کی شفاف تحقیقات کرانے کے بجائے کانگریس حکومت ان کی آواز دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔
مرکزی وزیر کشن ریڈی نے بتایا کہ ریاست میں دسمبر میں منعقد ہونے والے کھیلو انڈیا یوتھ گیمز کے لیے مرکزی حکومت نے 22 کروڑ

جاری کیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد، ورنگل، کرم نگر اور محبوب نگر اضلاع میں منعقد ہونے والے ان کھیلوں میں ملک بھر سے 6,000 سے زائد کھلاڑی حصہ لیں گے۔ کشن ریڈی نے کھیلو انڈیا یوتھ گیمز کی